اپنی آہِ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے. او مائی بلوڈ شیخ، وین یو ریز یور ہینڈز بیفور اللہ ان دا ارلی پارٹ آف دا مارننگ آفٹر یور تہجد پریئرز، دین میک دعا فور می that Allah tabaraka wa ta'ala bless me with His kamil raza. Everything depends on the raza of Allah ta'ala. If He is pleased with us, then our dunya will be jannat too and akhirat will be jannat too. And if Allah ta'ala is not pleased, then nothing. Person can have everything but he's got nothing. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ رضا of Allah تبارک و تعالی. That is something that we have removed from our dictionaries. It doesn't seem to exist. All our efforts are just for show, for name, for fame, for some wahwa. That's all. If we don't get recognition, if we don't get congratulation, if we don't get wahwa, then finish. Then the person doesn't do anything. کامل رضا آف اللہ تبارک و تعالی، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جہاں میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامے. رینز آف رحمت.

قلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد

میں خود کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، میں خود کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، تم ہی وارث ہو دنیا کے، تم ہی وارث ہو جنت کے۔

تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھی سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ اللہ.